mole ja tonji ye bara tere la do jago kan he ton mo gbanon ji o so dabe ma ba ton e don mene he gbara gun kedin oponu awan garo bo se soboro ye ni de do we ma won o tere la nto ya no wa nu aro atu de na ba o e ho me ande ye ho we anu hu e ya ho eya de don hire ruje don e mi je don mi a pe nkun o wa do mi da tun yan nu mi aha o baba pe to bo ma do yon de an ba o o me ho me de o me ho we anu hu lo bo ron wa ba yon nu o e ya ga hu to ani me don e de don hire ruje don e mi da tun yan da tu nu mi Oh, what? Eli e ton mi je ton e a pon da me nya ka mi da tu yin na nu mi oh na no yin o godon me to ku wa to e wa ji e wa no yin godon e a ka yin godon o ai ka to e ko hun bo kan ko ya e yin me anu ku bro so ko wa du na ro ko pe mi da tu yin na a pon da me nya ka Eh, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.

wa o gara dahe no kun gogun to ho me ye hi wo to he be mo kun ge te pa go ya mo di o me ne he kon do to ro ko me we po no do ga di wo je so gen ro ga to le ni da ko ru do o de do de ji ni ha no ten ne me vi ji to ma kan pon ye no a ja hwi do mo a ko ro ho do he ji po a di ra ro me ko ni se ro o wa ho